0: Badago hemen aste nagusia, eta berarekin batera Metro Bilbaoren zerbitzu erraldoia, 9 egun eta 9 gau, 24 orduz gelditu gabe. Zeu ere gelditu ez zaitezen eta arinago eta seguruago mugitu zaitezen. Goza ezazu, aste nagusiaz, bete-betean, Metro Bilbaorekin.
1: Las mañanas de Onda Vasca, con Chema Gutiérrez.

egotentzen oiaren atzian. Lana egina nahi semiak azteko, haiek eskola ona xuxen ikasteko, ikasi eta gero lanian azteko, ez dit

Eskilak zauden isilik, nik ezpeitak itzergatik. Gaituzte ezkontarazi, maite ninduzun hainguti. Ezkontarazi gaituzte, ez zintu dalarik maite. Ez zuten egin boleran, mentura ziren erroman. Ez ziren gure lekuko, ez izanen batailoko, gaituzte ezko.

Nunbait balin bada zeru, gure haurra da aingeru. Aingeru zeruan baina numerik ez ohantzean, gaituzte ez kontarazi, maiten induzun haingutik.

zutani bakarrik. Bakarrik maitasunean. Bakarrik mundu honta. Maitasuna. Zer da maitasuna, zenbat irauten du maitasuna. Zutani bakarrik.

edo maitasunean bainan zerbait. Jadanik ezin dezaket maita, hain laburra izanik, nere zureganoko maitasuna.

Abatuan agori arrotzetan hori ezingo dut aztu. Ez aldut egingo txirritaren gizan, frantsesa Londresen ta inglesa Parisan, ta euskera guztiz nahaztu.